بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کٹوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔

0: كله وكفى بالله شهيدا.
1: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے.
0: محمد رسول اللہ

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

0: جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
0: اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا

0: مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔
1: وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ،

0: اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔
1: فضلاً من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم،
0: یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَإِن

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے، بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔
1: یمنون علیک ان اسلموا قل

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

0: بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاف، والقرآن المجید۔
0: قاف، قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔
1: بل

0: لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔
1: اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ،
0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ،
0: ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔
1: بلکہ

0: اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں۔
1: تبصرة وذکرى لكل عبد منیب،
0: تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔
1: ونزل

0: اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج،
1: والنخل باسقات لها طلع نضید،
0: اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے،
1: رزقا

0: یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے, اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا, بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے.
1: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود
0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں.
1: وعاد وفرعون واخوان لوط
0: اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی.
1: واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
0: اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم, غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی.
1: افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید
0: کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
0: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے, اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں, اور ہم اس کی رگِ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں.
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ
0: جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں.
1: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
0: کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے.

0: اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ،
0: اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ،
0: اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔
1: لَقَدْ

0: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔
1: وقال قرینه هذا ما لدي عتید،
0: اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔
1: القیا فی جہنم کل کفار عنید،
0: حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔
1: مناع للخیر معتد مریب،
0: جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا۔
1: الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید،
0: جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔
1: قال

0: اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔
1: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد۔
0: اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔
1: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد۔
0: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔
1: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔
0: اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔
1: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد۔
0: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔
1: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔
0: یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے۔
1: من خش

0: اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔
1: لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ،
0: وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔
1: وَكَمْ

0: اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟
1: ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید،
0: جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔
1: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
0: تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ۔
0: اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلك يوم الخروج۔
0: جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔
1: انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر۔
0: ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
1: یوم

0: یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس جو ہمارے عذاب کے وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والذاریات ذروا،
0: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑ کر بکھیر دیتی ہے۔
1: فالحاملات وقرا،
0: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہے۔
1: فالجاریات یسرا،
0: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔
1: فالمقسمات امرا،
0: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔
1: انما توعدون لصادق،
0: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔
1: وان الدین لواقع،
0: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔
1: والسماء ذات الحبک،
0: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔
1: انکم لفی قول مختلف،
0: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔
1: یؤفک عنہ من افک،
0: اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔
1: قتل الخراصون،
0: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔
1: الذین ہم فی غمرۃ ساہون،
0: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔
1: یسألون ایان یوم الدین،
0: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔
1: یومہم علی النار یفتنون،
0: اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔
1: ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون،
0: اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔

0: اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔
1: وبالأسحار هم يستغفرون،
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم،
0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ،
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
0: اور خود تمہارے نفوس ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں۔
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ،
0: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔

0: تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين
0: بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟
1: اذ

0: تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
0: اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا, کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا, انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے, اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی.

0: انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ۔

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البيان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: وزن
1: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
0: والارض وضعها للأنام
1: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.

0: لا تنفذون إلا بسلطان.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں.

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے منیلا میں آسیان ریجنل فورم کے موقع پر ملاقات کے دوران مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صدر نے مانسون کی بارشوں کے پیش نظر وفاقی، صوبائی اور مقامی اداروں کو باہمی تعاون سے تیاری، بچاؤ اور امدادی اقدامات مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سن طاس معاہدے کو معطل کرنے کی بھارت کی یک طرفہ اور غیر قانونی کوشش کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافے کا انتباہ جاری کیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

خواتین و حضرات، کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں، اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں۔ تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش، کسی کی التجا، کسی کی شکایت۔ ذرا توجہ فرمائیں۔

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر میں مونسون کی بارشوں کے پیش نظر متعلقہ حکام کو باہمی تعاون سے تیاری مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور عمان نے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے ذریعے تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے طویل مدتی اقتصادی تبدیلی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی بھارت کی غیر قانونی کوشش کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔ دس از ایف ایم 101۔
3: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
5: Sur aur sangeet, saazo aawaz. آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے مصر کے صدر اور عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر دلی مبارکباد دی ہے۔ پاکستان اور عمان نے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے ذریعے تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے طویل مدتی اقتصادی تبدیلی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان نے اقوام متحدہ میں سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی بھارت کی غیر قانونی کوشش کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 16 سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر ہے 92-98. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا ہارون، قال یا ہارون، کہا اے ہارون، ما منعک اذا رأیتہم ضلوا، نے تمہیں کس چیز نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا کہ میرے پیچھے آتے، تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ کہا اے میرے ماں، جائے نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرے سر کے بال، مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے کہ تم نے میری بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے نہیں میں بولا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا. موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا، کہا تو چلتا بن، اب تجھ سے کوئی بھی نہیں ملے گا. دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ جا، یہ کہتا پھرے گا چھو نہ جا، چھو نہ جا. اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے پوجا کے لیے بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے. تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے. ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں. یہ تو تھا لفظی ترجمہ. اب میں آپ کو اس کی شان نزول بتاتا ہوں. افا عصیت امری، تو کیا تو نے نافرمانی کی میرے حکم کی؟ تو اس کا مجھے خبر دے دیتے، یعنی جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ ملے کہ تمہارا ان سے جدا ہونا ابھی بھی ان کے حق میں ایک زجر ہو جاتا. تو یہ جو سنا انہوں نے، یہ جو انہوں نے سنا، تو فرمایا ہاں فرق تھا بین بنی اسرائیل ولم ترک قولی. ہاں انہوں نے کہا میری بات کا انتظار نہ کیا تم نے. تو انہوں نے کہا، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہو جائے، یا سامری تیری کیا پوزیشن ہے، تو نے ایسا کیوں کیا، وجہ بتا. تو پھر اس نے وجہ بتائی کہ جب آثار رسول فنبذ تو حق وزال کا سب نفسی، سب کو لیا، یعنی میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو پہچان لیا، وہ اس پہ حیات پر سوار تھے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک سے لے لوں. تو میں نے کیا کرا، اس بچڑے میں جس کو بنایا تھا اس میں ڈال دی. یہ فعل میں نے اپنے ہی ہوائے نفس سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث و محرک نہیں تھا. یعنی اس طرح سے اس نے نا وندر تخلفہ وندر الہ کا والذی لذلتا، وقت سے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا اپنے معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو آسن، جب تجھ سے کوئی ملنا بھی چاہے گا اسے کہا تو یہاں سے کھسکنا، رفو چکر ہو، اور اب تیرے لیے یہ وعدہ ہے تو خبردار کسی سے بھی ملا، اور جب تجھ سے کوئی ملنا چاہے گا. یہ سامری کو سزا دی موسیٰ علیہ السلام، جو تیرے حال سے واقف نہ ہو تو اسے تو یہی کہے گا، تیرے منہ سے نکلے گا کہ بس مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ. یعنی یہ تیرے الفاظ ہوں گے اس دن کے لیے، ہاں مجھے نہ چھوو. انتقولا لامساس، انتقولا لامساس، وہ یہ کہتا پھرا جنگل میں، اور اسی طرح جنگل میں شدید بخار کی حالت میں وہ مر گیا، یہی کہتا ہوا مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا. درندوں میں زندگی نہایت تلخ حیثیت سے اس نے گزاری. یہ تھا اس کی سزا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام یا خاتم النبی.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10-12 بامقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
0: دس از ایف ایم 101.1.
4: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101 101 101۔ سنتے رہیے ایف ایم 101 101۔

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے باہمی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ہیمنٹوٹا میں خواتین کے 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101. 101.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ
1: اور میں ہوں مجاہد خان۔
0: پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے پاکستان کے اناج ذخیرہ کرنے کی سہولتوں کو جدید مراکز میں تبدیل کرنے کے لیے ایک چینی کمپنی کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔
0: شہباز شریف نے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے مؤثر عوامی آگاہی مہم پر زور دیا ہے۔
1: پاکستان اور آسٹریلیا نے باہمی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
0: پاکستان نے پھر کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں پاکستانی پرچم بردار بحری جہازوں پر کوئی بھی حملہ قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔
1: بلوچستان کے علاقے مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر مبنی ایک کارروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیاں تیز کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ہمبنٹوٹا میں خواتین کے 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور۔

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے پاکستان کے اناج ذخیرہ کرنے کی سہولتوں کو جدید مراکز میں تبدیل کرنے کے لیے ایک چینی کمپنی کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے. چیف آف ڈیفینس فورسز نے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیاں تیز کرنے کی شدید مذمت کی ہے. آج ہمبن ٹوٹا میں خواتین کے 3-1 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد.
2: آ رہے جی, اب پلے کرتے ہیں گانا. آپ نے

0: السلام علیکم جی, نیکسٹ کالر. ہیلو
1: ہیلو,
0: موبائل کہاں پھنسایا ہوا ہے؟ ہیلو, وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, لیکن یہ آپ کہاں بھینسوں کے استبل میں چھپ کے بات کر رہی ہیں کہیں پہ؟ ذرا باہر آ جائیے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. مجھے بہت کوشش کرنی پڑی آپ کو سننے کے لیے. او بھاوے وسے تو ولت, ایسا کرتا ہوں میں گانا گاتا ہوں, تب تک آپ جو ہے کہیں ایسی جگہ پہ چلی جائیں جہاں آپ کھل کے بات کر سکے, ٹھیک ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو بھائی کا موبائل چرا کے بات کر رہی ہیں. وہ کہندا ہے بھاوے وسے تو ولت,

0: السلام علیکم. ہیلو.
1: ہیلو جی. وعلیکم السلام.
0: یا اللہ خیر. کون بات کر رہے ہیں سر؟
1: میں نشان عاطف عباسی بات کر رہا ہوں.
0: کیا حال ہیں عباسی صاحب؟
1: الحمدللہ. جب میں نے کہنا تھا یہ تھا کہ یہ عثمان کے لیے تارا تارا چھوڑے وہ گانا چلائیں یہ ملکو کا کہ پہلا پہلا پیار کس نے بھول دا. وہ جب جیسے آپ کا پروگرام کا جو ٹیمپو ہے نا یا جیسے آپ کی انرجی ہے اس میں بڑا
0: آپ کو وہ گانا آتا ہے ویسے؟ آپ کو وہ گانا آتا ہے ویسے؟
1: کون سا گانا؟
0: پہلا پہلا پیار کسے نو نہیں بھلدا. پہلا پہلا پیار کسے نو نہیں آتا ہے. آگے کیا تھا اس کے؟ خوشی خوشی بندہ رلدا سم تھنگ لائک ہے نا. سر شاعری آتی ہے
1: نا اس کے بیک گراؤنڈ پہ رکھیں اس کا پورا چلائیں جب اس کے پروگرام ہو دوبارہ.
0: میں تو کہتا ہوں کہ میں اٹھ جاتا ہوں آپ آ جائیں یہاں پہ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ڈیزائن کر لیں گے آپ. نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا خیر اینی وے سر شاعری آتی ہے آپ کو؟ شاعری
1: جی آپ شاعری آتی ہے
0: سنائیں.
1: وہ ہے کہ محسن نقوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے میری الفت کے مرقوم ہیں سارے.
0: ہاں
1: ہاں ہاں ہاں دیکھ تیرے نام سے موسوم ہیں سارے.
0: چل نکل جا ہوں. واہ واہ واہ سر واہ واہ باسی صاحب آگے کیے.
1: اسی لیے ہر کام ادھورا ہی پڑا ہے خادم میری قوم کے مخدوم ہیں سارے.
0: ہائے اللہ واہ واہ واہ واہ. آگے اچھا آگے بھی ہے. سوری
1: کون میرے پاؤں کی زنجیر کھولے
0: میں
1: اب کون میرے پاؤں کی زنجیر کو کھولے حاکم میری بستی کے محکوم ہیں سارے.
0: ہائے ہائے ہائے
1: شاید شاید یہ ظرف ہے کہ خاموش ہوں اب تک
0: ہاں
1: ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے.
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے
1: سب جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن.
0: صحیح گال ہے.
1: کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہیں سارے؟
0: بے عیب ہیں سارے. معصوم نہیں ہے بے عیب ہیں سارے. خیر anyway, بہت بہت شکریہ بازی صاحب بہت بہت شکریہ. عثمان صاحب بات بتا کیا کہتے پہلا پہلا پیار کسے نو نہیں بولدا پاوے 13 سال ہو جاون پاوے 9 سال ہو جاون پاوے 15 سال ہو جاون تانوں کتنے ہو گئے سی تڑے کول پوچھیا نہیں خوشی خوشی رولدا مردا اے او تو جتوں ہندی بے وفائی ہے.

جناب علی اصغر علیہ السلام کے صدقے تمام تر ان لوگوں کو جن کی گودیں جو ہیں وہ ترس رہی ہیں, تڑپ رہی ہیں اولادوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح دین کے کام آنے والی اولاد نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. ندیم خان چانڈیا ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہنے سلامت رہیں. مانو بلی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ مانو بلی.

0: This is FM 101.
1: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM
3: 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: قال فما خطبكم ایها المرسلون.
4: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟
3: قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین.
4: انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں.
3: لنرسل عليهم حجارة من طين.
4: تاکہ ان پر کھنگر برسائیں.
3: مسومة عند ربك للمسرفين.
4: جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں.
3: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
4: تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا.
3: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
4: اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا.
3: وترکنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
4: اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی.
3: وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین.
4: اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا.
3: فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون.
4: تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ.
3: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
4: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا.
3: وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم.
4: اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی.
3: ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم.
4: وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی.
3: وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
4: اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو.
3: فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون.
4: تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے.
3: فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین.
4: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے.
3: وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین.
4: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.
3: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
4: اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے.
3: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
4: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں.
3: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا.

0: جنون.
1: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
0: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
0: فتول عنهم فما انت بملوم.
1: تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
0: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
1: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
0: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
1: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.
0: ما

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین
0: اللہ ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے

0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔
1: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالطُّور،
0: کوہ طور کی قسم۔
1: وَكِتَابٍ مَسْطُور،
0: اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
1: فِي رَقٍّ مَنشُور،
0: کشادہ اوراق میں۔
1: وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور،
0: اور آباد گھر کی۔
1: وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ،
0: اور اونچی چھت کی۔
1: وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ،
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
1: اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ،
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
1: مَا لَهُ مِن دَافِعَ،
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
1: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا،
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
1: وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا،
0: اور پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر۔
1: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ،
0: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
1: يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا،
0: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
1: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
1: اَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ،
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟
1: اِصْلَوْا

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: اور ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
0: تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا دیا

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون،
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین،
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون.
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے.

0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون.
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون.
0: یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون.
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: ام لهم

0: या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुन आते हैं, तो जो सुन आता है वो सरीह सनद दिखाए।
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: اے پیغمبر، کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔
1: ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون
0: کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔

0: और अगर ये आसमान से अजाब का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये तो गाढ़ा बादल है।
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
0: جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: ما ضل صاحبكم وما غوى،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
1: وما ينطق عن الهوى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
1: ان هو الا وحی یوحى،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
1: علمه شدید القوى،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔
1: ذو مرت فاستوى،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔
1: وهو بالافق الاعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔
1: ثم دنا فتدلى،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔
1: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى،
0: پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ،
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔
1: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔
1: عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى،
0: پرلی حد کی بیری کے پاس۔
1: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى،
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔
1: اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى،
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
1: ما زاغ البصر وما طغى،
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔
1: افرأيتم اللات والعزى،
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا؟
1: ومنات الثالثة الأخرى،
0: اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟
1: ألكم الذكر وله الأنثى،
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟
1: تلك إذا قسمة ضيزى،
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔
1: ان

0: وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔
1: ام للانسان ما تمنا،
0: کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟
1: فللہ الآخرت والأولى،
0: آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
1: وکم

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔

0: الحق شيئا.
1: حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا.
0: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
1: تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو.

0: حسنا.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے, اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے, اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے.

0: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
1: افرأیت الذی تولی،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا،
1: وَأَعْطَا قَلِيلًا وَأَكْدَا،
0: اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا،
1: عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَا،
0: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے،
1: اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى،
0: کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی،
1: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
0: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا،
1: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
0: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
1: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
0: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے،
1: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى،
0: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی،
1: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى،
0: پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،
1: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى،
0: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى،
0: اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا،
0: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے،
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
0: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے،
1: مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى،
0: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے،
1: وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى،
0: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى،
0: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى،
0: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے،
1: وَأَنَّهُ أهلك عادن الأولى،
0: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا،
1: وثمود فما أبقى،
0: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا،
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى،
0: اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، اور کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے،
1: والمؤتفكة أهوى،
0: اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا،
1: فغشاها ما غشا،
0: پھر ان پر چھایا جو چھایا،
1: فبأي آلاء ربك تتمارا،
0: تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا،
1: هذا نذير من النذر الأولى،
0: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں،
1: ازفت الازفة،
0: آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی،
1: لیس لها من دون اللہ کاشفة،
0: اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا،
1: افمن هذا الحديث تعجبون،
0: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو،
1: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ،
0: اور ہستے ہو اور روتے نہیں،
1: وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ،
0: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو،
1: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا،
0: تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے،
1: اقتربت الساعة وانشق القمر،
0: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا،
1: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ،
0: اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے،
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ،
0: اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ
0: اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔
1: حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ
0: اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٌ
0: تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔
1: خوش

0: شیر
1: تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔
0: مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر،
1: اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔

0: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی۔
1: فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر،
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارِ الٰہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ ففتح

0: قد قدر
1: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔
0: وحملناه على ذات الواح ودسر
1: اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔
0: تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر
1: وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ
1: آد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔

0: مستمر
1: ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی.
0: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر
1: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں.
0: فکیف کان عذابی ونذر
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
0: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: کذبت ثمود بالنذر
1: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا.

0: وسعر
1: اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں, یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے.
0: اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدٌ
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ
1: ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے.
0: اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو.

0: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری آنے والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر،
0: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
1: فکیف کان عذابی ونذر،
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔

0: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑھ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑھ.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا.

0: بسحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمت من عندنا كذلك نجزي من شكر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا
0: وَلَقَدْ

0: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی, سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ,
0: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا.
1: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ,
0: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
1: وَلَقَدْ جَاءَ فرعون النذر,
0: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے.
1: کذبوا بآیاتنا کلها فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر,
0: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے.

0: الزبر.
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: ام یقولون نحن جميع منتصر،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سیہزم الجمع ویولون الدبر،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے.
0: بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے.
0: ان المجرمین فی ضلال وسعر،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں.
0: یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: انا کل شیئ خلقناہ بقدر،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے.
0: وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر،
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ،
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ،
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
0: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ،
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
0: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ،
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الرحمن،
1: اللہ جو نہایت مہربان.
0: علم القرآن،
1: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
0: خلق الانسان،
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
0: علمه البیان،
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
0: الشمس والقمر بحسبان،
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.
0: والنجم والشجر يسجدان،
1: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
0: والسماء رفعها ووضع الميزان،
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
0: الا تطغوا في الميزان،
1: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.
0: وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ،
1: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
0: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ،
1: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
0: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ،
1: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
0: وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ،
1: اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
1: تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: خلق الانسان من صلصال کالفخار،
1: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا.
0: وخلق

0: اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رب المشرقین ورب المغربین.
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے.
1: فَبِأَيِّ

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان،
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں،
1: بینہما برزخ لا یبغیان،
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے،
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان،
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں،
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام،
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں،
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: کل من علیہا فان،
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے،
1: ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی،
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن،
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے،
1: فبی

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لکم ایہا الثقلان،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں،
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: رب،
1: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ،
1: یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔
0: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن،
1: وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
1: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں۔
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: ذواتا افنان،
1: ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں۔
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: فیہما عینان تجریان،
1: ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں۔

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور

0: مدهان
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: مدهان
1: دونوں خوب گہرے سبز.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
1: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
1: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن خیرات حسان،
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: عور مقصورات فی الخیام،
0: وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں.
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: لم

0: ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: اذا وقعت الواقعة،
0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے.
2: ليس لوقعتها كاذبة،
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں.
2: خافضة رافعة،
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند.
2: اذا رجت الارض رجا،
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے.
2: وبست الجبال بسا،
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں.
2: فکانت ہباء منبثا،
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگے.
2: وکنتم ازواجا ثلاثا،
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ.
2: فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة،
0: تو دانے ہاتھ والے، سبحان اللہ، دانے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں.
2: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة،
0: اور بائیں ہاتھ والے، افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں.
2: والسابقون السابقون،
0: اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں.
2: اولئک المقربون،
0: وہی اللہ کے مقرب ہیں.
2: فی جنات النعیم،
0: نعمت کی بہشتوں میں، کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں.
2: اولئک المقربون،
0: وہی اللہ کے مقرب.